0: Eu, dual na gona, eu nu mai vrei de eu, dual gata la la.
1: Ha, goodbye, mă dau la gona, ia de ine la vaga, nu rego, gona la go, gadi ajo, wanalba, naio.